0: sú byli carevi z Rijan. A my nastavujeme ovde sa s prvnými tamburice z ovenosnou tamburáčky večeri širom gradišťa.
1: U Celindofu sú pozvali prošli víkend na obľúbený tamburášky Rastok. Tá je letos se održal po staroj na vády u ugodnej atmosféry sielske staré škole. Člany tamburice Celindov sú ugostili svoje gusty s brojnými hladnými i teplými jeliši, kie sú typičné za Rastok. A za zábav svojim onda zaigrali gaužiňaky, kie sú i letos opäť osvojili pozornicu i zagriali názočné pohodnike i cieľ publikum.
0: A isto tako je bil tamburicov z ugajnú organizácie HKD-a u Santa Lieku, krčme EBH-ac sú nastúpili topeťári kody Klapa Pinkovac. Mužká Klapa kody majne zábavný sástav, orkestra Top, zabravali sa goste vany s typičnými jačkami iz gradišťa, kody najpoznatými klapskými i estrádnymi hity. Krčme EBH-ac na kulinárskom području dopriniesla svoje a priredba je byla jako dobro poískaná.
1: A u úzlopu účelu sú imali nástup, dá sa reť, do Matiky, nisú imali daleko, i to tamburica úzlop je prošli tajda na tamburaškom večeru, zaigrala pod peľanem Ľube Sinovac a predstavili sú sa nezi samo s tamburanem, nego i s dvimi tanci a mogli sú i goste animirati za tanac. Nevi tanciskými sú sa predstavili, sú byli koreografia na tanac i sridne.

0: Vali Motida si byl i ovpud s nami. Obdana Valu Rádia Mora, tvoje Tambu Rádio je opäť za posluhnúť sutra ponávľanie pietak u jednoj ili dojdú ti ta jedan opäť četvrták u sedmi.
1: My to sme Kristýna, Kristián i Krúna, čo ešte ponekazo de nás u emisii. Sme na druhý terán opäť ovde i onda te byť Filešky Kiritov glavná téma u zbrojne druhé dojde, aj keď sme ti sada nabrojili, kade se isto more tamborica čut na ov víkend. Završiť temu sa s tamoráčkým sastavom Vranac. Zároveň stvarno kotúvo. Ďakujem vám slušaniu i to.